Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av.

0: Tore Tang, dette var Mods i frokostradioen, og nå sier vi hallo verden, hallo Jordan og Aman. Alexander Leirfall, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan står det til i Aman, Alexander?
1: Jo, jo da, det flott i Jan akkurat nå. Det litt sliten morgen her etter sen kamp. Vi har jo en time ekstra tidsforskjell
0: ja.
1: Hit. Så,
0: ja, du har satt opp og kikket
1: men,
0: fotball.
1: Men det ble jo et godt resultat i går. Så.
0: Ja, du har opp og kikket fotball. For det må jo nevnes da, at du har jo som ambassaderåd i Jordan og Amman, du har jo blikk mot Irak også.
1: Ja, det är egentligen alltså det är Irak som är huvudansvaret mitt. Så det är det jag brukar tida på. Enten att vara i Irak, resa in från Jordan eller att följa upp allt som har med Irak att göra här från Jordan. Det skulle så att vi tar någon ambassade i Bagdad så vi täcker det från Jordan i det som heter en sån sideakkreditering på vårt språk.
0: Men betyder det att blir du lite sån delt då när du ska sitta och huja och heja på två fotbollslag?
1: Nej.
0: så långt ska vi inte dra det.
1: Det är ett sånt uttryck. Det är ett sånt uttryck i diplomatiet som heter att go native. Hvis man har varit bort så länge att man glemmer hvor en får lønna fra,
0: ja.
1: Skal jeg si. Men nei, dit har ikke jeg kommet, så nei, jeg bare fulgte helt med Norge og fikk revet opp mine barn her på natta, så vi fikk fulgt dem helt inn til den første seieren, ja. Og det var det.
0: Men du, en folk i Jordan da, hvem heier dem på?
1: Nej, de heier jo på Jordan, og her er det jo, det er ikke bare Irak som er i VM for første gang på 40 år, men Jordan har jo også klart å kvalifisere seg i år, så de spilte nettopp ferdig sin første kamp nå mot Østerrike her på morgenskvisten.
0: Mm-hmm.
1: Og da, vi har jo med barn her, og da var det forsenket skolestart på 2 timer, så alle sammen kunne få med seg kampen.
0: Ikke litt rart?
1: Det er dårlig for Jordans del da.
0: Ikke litt rart å tenke på hvor mye forandringer det blir bare på grunn av et fotball-VM? Altså, skolestarten utsettes, og folk er opp om natta, og går jo helt av skaftet.
1: Ja, ja, gjør jo det, men altså, det er jo... Man kan jo bare tenke seg for oss i Norge, så vi hadde kanskje en forventning om, men det er jo lenge siden sist, og det er jo stor stemning for fotball-VM. Og nedi her, så særlig Irak, som har vært gjennom så mye, og der landet i utgangspunktet er litt sånn splittet mellom ulike folkegrupper, så er det jo enormt selvfølgelig da, å ha en felles samling i fotball-VM.
0: Mm.
1: Så det prioriteres. Det mildt.
0: Men hvordan står det til med landet Irak nå egentlig, Alexander, for å ta en temperaturmåling på det?
1: Ja, nei, Irak har jo, skal vi si, gått litt ut på sidelinja i nyhetsbildet og sånn etter alt som skjedde, det ganske invasjonen i 2003 og intern konflikt og ISIL, ikke minst, frem mot 2018-19. Men siden da, etter at de fikk styr på ISIL og kjempet tilbake i ISIL i Irak, også med norsk hjelp, så har det gått stadig bedre i retning mer stabilitet, bedre økonomi, økte investeringer. Man har begynt å finne løsninger på mange av de problemene som kom med ISIL, som kontrollerte store deler av territoriet i Irak. Og det er et land som prøver å vende seg litt mer ut mot det internasjonale samfunnet. Og samtidig så har vi jo nettopp hatt en ganske omfattende krig her i

Ingers brudvals fra Stefan Persson da, som kom ut noe for ikke lenge siden. Dette var en låt som Dagny har på si liste. Låt nummer to på lista til Dagny, det Eskil Tuna-valsen med Kalle Jordarbo.

Sten og Stanley, så tog jag gitarren. Nu kan jag få bli med och synge lite, för detta är musik med skits.

svenske Hedins dette med den här låten då som heter Hälften som kär. I 1991 så kom Skandinavia ut med sin tredje plate, en av låtene som Rune Rudberg sang.

här i livet. Och vem vet vad det kan leda. Men du har säkert kvar många fler andetag än jag. Om du är som en tisdag

du hinner med en Gubbetilda og Lars Stefans. Jeg har gjort klar kveldens tre ønskelåta nå. Og denne onsdagskvelden så det en Roar M som det står her I meldinga som skal få sine tre ønskelåta spilt. Og Roar, du skriver at du har ønsket deg tre låta som kom ut på slutten av 90-tallet med tre svenske band som du hørte mye på I den tida. Først ut Kinbergs «Du så vakker».